0: 高速列車がトンネルに入るとトンネルの中の空気が圧縮されます。その圧縮された空気の波がトンネルの出口に、ね、一気に広がる。でそういった時に音が出るということが分かりました。
1: 당시소음문제로주변민가에항의가많았습니다
0: 소음이ある기준을設けるということに従いまして、その기준を超えないようにしないといけない。速度を上げてもその기준を守らないといけないというルールが定められました。これは速度が30キロあると騒音は2倍になります。その2倍に増えた騒音を半分に減らさないと非常に大きな課題がありました。
1: 당시총책임자였던나카스에이지씨는자연에서실마리를찾았습니다평소즐겨관찰하던야생조류에서아이디어를얻었죠그는여러종의새부리모양을본따열차의모형을만들고터널통과실험을했습니다빠르면서도가장조용히공기를가르는최적의모양을찾기위해서였죠수많은실험끝에찾은답은물총새부리에있었습니다그런데문제는이것으로끝이아니었습니다
0: 소음문제というのは2つあります。トンネル微気圧波とその主にパンタグラフ、電気を取り入れるところから発生する音、この2つがあります。
1: ペンタグラフ는열차지붕위에있습니다바람과부딪힐때발생하는날카로운소음의원인이었죠이문제해결에도새의도움을받았습니다

0: My baby, but I don't get any money for it.
1: 비슷한 시기, 일본에서는 같은 원리의 초음파 센서를 단 자동차가 등장했습니다.
2: トヨタで初めて超音波を利用した後方センサーを使ったのはですね、1982年のコロナになります。1970年代に日本で自動車がこう大量に増えまして、それに伴ってですね、日本ですごく交通事故が増えました。死亡事故が増えました。それまで後方を見るには、ミラーで見るか、直接後ろを振り向いて見る。ことをやっていたんですけども、まあ、バンパーとかですね、そういう低いところにあるもの、まあ、例えば子供なんかが後ろに座っていた場合は見えなかったので、まあ、それを子供を引いてしまうとかですね、そういった悲しい事故が起きていました。まあ、この頃問題になっていた交通安全とかですね、安全性の問題に対処するために、この超音波センサーが採用されます。超音波を利用した測定技術っていうのは、実は20世紀初頭からありまして、例えば船が氷山を見つけたり、潜水艦を見つけるためにですね、音を発して、それの帰ってくる時間でこう距離を測るっていう技術はありました。
1: 소리대신전파를쏘면더빠르고더멀리있는것을탐지합니다전파로하늘의지도를그릴수도있죠빛으로지도를그리는방법도있습니다로봇청소기는초당수천번의빛을쏘는중이지만우리눈에보이지는않습니다